jël sambay mayaan xare ba sa cuur cuur ku sa yobu buur tark ba farañ la yew samba mayaane buur nayo la ñaan i way sama waat lay bëggoon nduur taal bu yàlla taal mi ñu mànd ki bi taal ka ñaan taxul taal bi fay ka ñaan taxul ma timiraaf lañuy ba tegal mi yaa nga ci yow njaan du mbatt saar sama waaji waayoo naa la ku la waayoo am na waayi ku la seddoo looy xalaat lañuy ba tegal mi yaa nga ci yow mun lu metteeg gore bu ñu weg la jiitu nga leen sànni.